0: nga xam dañoo am système de réfrigération mooy suñu soxna yeek suñu sœur yi parce que ñoom lépp lu jëm ci conservation ñoom ñoo koy toppatoo d' habitude parce que ku góor moom digère détail yooyu.
1: Maanaam ndenc ndawal bi.
0: Waaw léegi nag ñetti type de conservation des aliments moo am. Surtout nag ñi nga xam ne moo jëm ci mbirum ndawal. Lépp luy charcuterie. Muy viande rouge. Viande blanche maanaam les kii là les volailles. Lépp lu jóge ci ñoom rek lu jóge ci lu ñuy rey conservation bi am na ci solo ndax ñetti type yooyu mooy système de réfrigération. Système de congélation ak système de surgélation.
1: Maanaam def fi nga xamante ni.
0: Waaw
1: day seddal.
0: Yàpp bi
1: mais du congelé.
0: Waaw
1: ak def fi nga xam ni day congelé.
0: Waaw
1: ak def fi nga xam ni day congelé si anam bu gën a wow te gën a gaaw.
0: Merci beaucoup
1: boobu lu si ëpp sax c' est industriel.
0: Merci beaucoup
1: maanaam usine yi ñoo koy faral
0: di def. Ñoo koy faral di def. Ak type de d' aliment yu mu concerné. Fruits de mer yeeg ak yenn plat près kii. Mais nag bu dee yàpp bi moom. Bi gën a gën congélation. Mooy la le meilleur remède. Système de congélation. moom lañ préféré. Parce que réfrigération day seddal mais du kii yooyu yeneen façon lekk la. Mais yàpp moom ku am congélateur moo gën.
1: Waa xam nga réfrigération sax yàlla dafa def mooy loo xam ni par exemple. Da nga koy denc pour benn fan ñaari fan.
0: Merci
1: gën ngaa bari ñetti fan.
0: Waaw
1: li nga xamante ni da nga koy
0: denc.
1: Muy dem ay semaines. Loolu da nga ko war a congelé.
0: Da ko war a congelé parce que yàpp tëbaski am ñoo xam duñ ko lekk ci ñetti fan. Ñoo xam duñ ko lekk sax si deux semaines. Ñoo xam dañ seen yàpp tëbaski day dem ba un mois. Ça dépend ci nombre de xar yi ñuy rey ci kër gi. Léegi nag système de conservation boobu li ci gën a am solo. Mooy ñu bëri surtout suñu jigéen ñi. Dañuy jël yàpp. Dugal ci frigo bi congelé nañ ko respecté nañ température bi. Mais da ngay gis dañuy génne comme ñu xëy suba génne toujours da nga war a génne li nga war a togg ci journée bi te du dugaat. Mais boo génnee dugalaat xamal ne yow tu es en train de détruire l' aliment maanaam si kii bi nañ ko xati milieu de culture bactérienne ngay créé.
1: Waaw nag bi ngay denc yàpp bi ngay denc yàpp bi.
0: Voilà
1: ñàkkul ni am na ay doomi jangoro.
0: Voilà
1: boo ko dugalee si congélateur bi du rey doomi jangoro yi mais day téye seen développement maanaam seen màggaay.
0: Du koy téye.
1: Léegi saa yoo koy génne nag. Joxaat nga leen occasion ñu continué di jur.
0: Proliféré.
1: Waaw soo ko dugalaatee. Yokku na boo ko génnewaatee. Mu continué waat di jur bu yàggee nag. Ay fan day yàqu.
0: Da ngay indi problème multiple mooy li nga wax yaa bëgg diététicien nga. loolu moo tax. Yàpp dañ ko war a farañ fàccee def ko ay dog-dog lu war a génn ñu xam ne li ma war a génn waaye sama mbokku njaay ni day ah ñoom day dañuy génn rek kii ah dugalaat du yàqu nga dugalaat mooy li nga wax léegi loolu nag moom mooy indi ay intoxication alimentaire.
1: Maanaam nga lekk mu yëngal sa biir feebar.
0: Intoxication alimentaire. Ay salmonellose foofu lay jógee feebar yooyu. Ay feebar typhoïde. Nga jékki-jékki am bi jékki see ñu ne yee lu ko dal tout temps fii la nekkoon. ñëw bu la soll ay butéel bu ñu yéexee sa bakkan xaj na ci. moo tax loolu pour éviter ko mooy ñu respecté la conservation de la viande comme ni nga ko waxee. ñu def ko ci ay mbuus. nga xam ne suba si lii bu génnee lii la moom ngay togg ngoon gi lii ngay togg bañ di dugal ko génne ko dugal. mooy li nga wax léegi rek résoudre le problème bi.
1: waaw jërëjëf capitaine Moussa Diop macha allah par rapport ak li nga xamante ni moo jëm si wàllu conservation bi muy denc bi nga xamante ni moom la ñuy denc ndawal bi loolu dafa doon loo xamante ni lu am solo la kon rek ñaax bi nga xamante ni ñoo ngi koy def soxla yi par rapport ak ni ko capitaine waxee ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax ndawal soo ko bëggee denc da nga koy def ay mbuus. mbuus yi nga xool sachet bu si nekk rek li ngay jëfandikoo bu mu romb loolu. wante bul jël di génne di dugalaat. kon boo jëlee xool bu si nekk rek li nga koy togg lii añ la lii reer la. lii pour fii ak fukki fan la lii fukki fan ak juróom la boo ko defee ay mbuus yooyu nga xool li nga xamante ni moom ngay njëkk a jëfandikoo. mooy nekk si kanamu frigo bi li nga xamante ni moom ngay mujjee jëfandikoo nga def ko si ginnaaw frigo bi su ko defee rek yàlla dina def sa ndawal du yàqu. beneen li nga xamante ni jar na fàttali. ndawal buñ koy denc dañ koy settantal. ndax ay mbax. res maanaam lépp lu nekk si biir rek. butit yi yooyu yépp boo ko boolee ak lu jëm si bopp xar ak lu jëm si tànk xar loolu boo ko boolee moom la ñuy wax les abats. xet yooyu du jaxasoo ak yàpp bu xonk bi. yooyu boo koy denc da nga koy ber. te boo koy jëfandikoo bokk na si li nga xamante ni moom la ñu war a njëkk a jëfandikoo. maanaam lu mel ni yeel yi. lu mel ni mbax yi lu mel ni res bi loolu laajut denc bu yàqu ndax même bu denc bi baaxee sax dañu doon yoo xam ni dañuy gaaw a yàqu rawatina nag bu denc bi baaxut boo ko boolee nag ak sa ndawal bu xonk bi nga dencandoo ko day yàq ndawal bi kon loolu it ngeen bàyyi si xel donc bu baax a baax a baax a baax et dama koy faral di wax nag tabaski du bëss bi liñ ci lek mo ñuy fièvre ndax intoxication alimentaire bi ñi wax mu nga lek ndawalu xar mu yëngal sa biir lolu yaakar na bare tout wante lu ci ëpp ñi am jafé jafé après tabaski la ni ñi enchaîner yapu xar bi dehin cerey bop xar supu kanja lahas des fois touffé nga enchaîner ko nonu yap bi enchaîner ko rawati na nak ki nga xamanteni denc ndawalam bi dafa amone soxé soxé ba ndawal bank commencé won di soppiku yoyu dañ bok na ci li nga xamanteni dina indi intoxication alimentaire bi ñi wax manam dina yëngël biir té lu ci ëpp intoxication alimentaire collective lay doon tax lu ci ëpp mën na jappando kër gi yëpp wala mu jappando ci ñu bëri kon ngeen waslu ci ax bu baaxa baax ngeen bayyi xel bu baax ni nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko yap bi bu lolu rombé wante duñu faté suñu technique de conservation traditionnelle muy denc ndawalu ciosan yi nga xamni mo ngi fi won ndax amana ñu ci ëpp dañuy faral di musal wala ñuy xawla xet yoy ay technique la yo xamni dina permettre ñu mëna garder ndawal bi lu yagg wante boko défé lolu ba paré ngay jël sa loxo dik ci duggal wala ngay jël kuddu bi nga xamni mom ngay lek dik ci duggal dana taxit lolu denc bi du yagg day gaaw yaaxu kon it lolu lay bax bo xawla wala nga musal ba paré nga def ci ay bol yu ndaw nga denc ko ci dencin bo xamanteni bol bo ci genné rek boko xassé ba laal doko dugalat loolu yi dinañu jappalé bu baaxa baax amna it banen bo xamanteni daan nañ ko def demb bare tout mais mo ngi am ba légui moy ndawal bi ñi sel diko wék diko xaré tam xarit bobu it nañ ci bayyi xel bu baax ndax wax dëgg yalla musi dox diko laal ngelaw li xet yoy yep wax dëgg yalla jamono doxna dox bo xamanteni yoy yep war nañ ko mëna moytu ko bu baaxa baax ngir yalla def ñu mëna am ndawal bo xamanteni ndawal bu sel lay doon xamna damay ñew rek si serigne abdou fata ginaaw lekku tabaski ndawal li ban conseil nga am bo xamanteni mën nga ñuko ci jox
2: ok jërëjëf serigne assane xamna conseil bi ma ci ñëk joxé de mom moy ndawalu tabaski mom lima ci sétlu moy ñu bari ci kër gi dinañ ci loru waxuma ci côté lek bi waye tank ndawal gi jéxagul rek yune dang koy dégg manam dan am ko amone ay garabam dan ko denc ci frigo bi dootu ko may amone ay médicament dan ko fi denc manatuko manam muju na sax frigo bi légui ka fa denc ndawal moy jël ci abi je def ci posam manam kenn dootu ci amati axe lepp rek ci ndawalu tabaski gi xamna ndawalu ndawal gi mom xawma day lu am barke xawma de way sa yu nekk ci kër gi li fek jeexut jamm do am ñaarel bayit aada ji ci doxale aada ji ndawal gi dana nekk ci kër gi yeen wax ngeen legui ne munta yag ndawal gi mënul yag nañ ko jëfëndiko bala gëna yag même bu nekk ci frigo bi sax genn yag gi baxut
1: liñ ko gëna téla
2: jëf waye amna ko xamne da tabaski ji té mom da ci am ci jégg gi la bok dañ ko fi wëccël ak mbusam ba kërok muy ñëw togg ko lég lég ay côté mag lay ñëw mbusam mi ngi ci frigo bi kenn amu droit togg ko ndax da am wal ci xar mi faawu rek dana ko xaar bam ñëw aayé togg walam yoy nak day ay aada yo xamne danaka rek ñaarel ba bul xam lan lay jur benen bi ci topine moy doyé wax nako légui ci bir ay waxam lég lég kër gi nga dendal sen ndawal xet gi dalay fekk fi nga nek yow dañuy musal di wèr di acc ci kaw ay mbar ay nangam té déjà yakana bu ma sukkandiko ci lim wax lola ganul dañuy musal tek ay fan day fanan biti ma nga xane manam yap musal wi xet gi kër gi kenn du noyi leg leg sax day doon yap wo xamne kër gi nga dendal lay doon yoy yep nak wax deug yalla buñ ko mané moy tandiku mom mo gën buñ mané di denc lepp ci frigo yi diko ci denc te lu consommation bi gëna ki mom moy tané benen bi ci topine moy li nga wax moy baril gi diko ansoné di ansoné nga xamne manam bu xar mi xasse ba faatu buñ ko lewetele day melni ken señatu te lek ci kër gi len lu dund ndawal mom buñ ci dexeñu ñang cey mafé wala ñang cey nangam ak nangam yoy itam japp na ne lu wara mëna ñak la te itam yap mum ni ñukoy lekke fi man damay sédu ne buma génné nit ñi duñ ko lekke non manam ñun dañoy japp ne lak bi rek manam lolu ñu tudde lak bi afa añ da wara doon lu yaatu dañ ci lekk ba suuf legi kenn ku ne dis nga gan té duté agn bi dé ñëwaat ñu déllu waat ci ba sour réer bi ñëw ñu déllu ci ba sour té man mom japp na né yapu lekin wi gën ci nit ki moy mu doon ay mos té baña doon lo xamné da ci lek ba biiram fess déll nga xamné du man dara bu sa biir fessé déll nga bëgg ci a bolé ci semaine bi lolu mo normal señ bi señ bi lolu mo normal waxuma la libéré yapp ci semaine bi wayé aha mo gën ndax gis nga kenn ko né nat ko rek sa bop bo lekay yapp ba sa biir fess manam ban nit ngay doon waaw da ngay tayel yow yow yaangi né libar per semaine ñun lak bi rek kenn ko né manam da nga ci jël libar di xaar agn ba ba nopi dañ cey dal di doli lek yapp bi mu né gan ci sa biir bi nga bëgg ci atek yu sedd waaw da ngay dem ba sa biir bi fess del mëno yëngatu ba nopi ñu tek ci nak yu sedd boisson bu sedd bi ñew ñar mu sedd bi ñew lepp ñew manam dal damay wax ne man ñun sénégal ni ñu tebeuské buñ tebeuské ba paré ku féké de wëndaanex yalla rek waye danaka manam jaxassé nga yo xane waron nga mëna dem mom
0: c'est expérience bobu dunduna ko bima nekké Kaffrine dans les années 2007 gis nga même les médecins le savaient hein gis nga tebeuské bu musa de mus bu jotté ñolu gëna xamné dina am ay mort dina manam dina am ñi indi tebeuské jotté ci suba sa xolal hypertendu yi Kaffrine ni département bi dañuy ñew mom koy rob lu ko dal hypertension yap bi yep ra daf ci lek teud dal yewul
1: yewul
0: mu mel ko ñu ngad wala nga ñew paralyser sak tebeus ki dañuy xam ne day am bi adjecti dal mo lay wone moy li nga wax hygiène de vie yap lan la
1: te lolu aussi dañuy bayyi xel ñi nga xamanteni dañuy yor febaru de calé yi ndax ki nga xamanteni tay ci misal dafa yor tension bu yek wala mu yor lu melni diabète wala mu yor lu mel mu def lu melni AVC nam deug la newuñu len jamono tabaski buñu lek ci ndawal bi mais fop ñom ñoo gëna gëna bayyi xel ni ñi lek ndawal bi ba nga xam duñu am duñu am duñu am lo rangé sino tabaski ji bu jallé seen fièvre yoyu mëna yëngu te lu ci ëppit ci doomu adama yi parfois xéetu fièvre yoyu dañ koy doxale te duñ ko xam
0: nga xam
1: mais buñu génné ci genre événement yu melni rek teud fièvre ndax day sulli lepp loli donc lu jara bayyi xel la wa xamna ci kanam touti dina am ben vidéo bo xamanteni dina daw ñu fassiyene ko waxtane bu fekke régie bi rek ñom ñi tewlu ñu jallale ko bala ñuy dem ci parti bi nga xamanteni ni manam moy walu hygiène après fête
0: d'accord
1: wa ñu ngi koy sénalé ci image bi ñu bayiko xel après ñu waxtané ko moy dawnalé
0: d'accord

0: li taxoon ñu bëgg def vidéo bi mooy xam nañ ni fête tabaski dafa nekk benn fête boo xamante ni suñu mode vie dina xaw a soppeeku ci benn fan bu gàtt. Dañ ci jëfandikoo ay mbir yoo xamante ni léeg-léeg mën na am ay jafe-jafe ci wér-gu-yaramu askan bi. Ma taxoon ñu ni nañu jéem a def vidéo bi waxtaan ci ak askan bi ngir ku ci nekk mu cee jëriñu ci ni mu gënee incha allah. Comme fête tabaski ñu ko xamee fête la boo xamante ni dañuy ray ay xar, lakk ay yàpp, lekk des fois jëfandikoo ay jus, maanaam xeetu lekkin yu baree bari dinañ ko wàccee ci benn bis. Ay conseils yi nga xamante ni nag mën nañ ko ci joxe mooy bu ñu ñëwee ci tabaski dèjà ñu commencé ci fi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar bi, ñu fexe ba mu nekk bërëb boo xamante ni bërëb bu sell la, bërëb bu set la. Bañ a fàtte ni tout ce qui est lay infection mën na jugee ci bërëb rek bi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar mi, te bu fekkee ni infecté na mën na indi ay jeexital ci biir yi, di ay biir yu ndaw ak yu mel noonu. Donc ñu fexe ba bërëb bi ñu leen di defaree dèjà mu nekk bërëb bu sell. Beneen affaire bi nga xamante ni bëgg nañ ci attirer attention nit ñi mooy bépp ndawal bi nga xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo, mu mel ni res wala yàpp xonk bi itam nañ ko saytu, xool ko bu baax a baax, inspecté ko, xool ndax qualité bi baax na. Léeg-léeg mën nga ñàkk xam ray benn xar boo xamante ni du ñàkk, am na benn taw bu nekkoon ci moom mën a feeñ ci res bi. Donc ñu inspecté bu baax, xool bu baax couleuru res bi, xool consistance bi, lamb ko, xool naka la bindoo, ndax amul ay donj yu sew yu bari yu ci nekk, yu mel noonu ci res bi nañ ko bàyyi xel. Loolu moom lu am a am solo la. Bu ñu ñëwee nag ci li nga xamante ni noonu lañu war a mën a jëfandikoo ndawal bi ci bisu tabaski bi, dèjà bisu tabaski nekk na bis boo xam ne dañuy bëgg di lakk ndawal yi. Te buñ sañoon bu ñuy lakk ndawal ñu fàttaliku ni ndawal buñ koy lakk tàngoor mooy ñoral, waaye bu safara du flamme yi mooy ñoral. Léeg-léeg da ngay gis ñoo xamante dañuy bëgg flamme bi di nekk en contact ak yàpp bi, te loolu dafay indi ay substance yoo xamante ni gëmul. Yenn ñi sax dem nañ bay wax ni contact boobu muy am mën na jur ay ferñeent yoo xamante ni baaxul ci doomu aadama yi, mën na dem ba yegg ci joxe ay mën ay cancer ak yooyu. Donc ñu xam ni tàngoor mooy ñoral waaye du ay flamme, donc ñu éviter contact bu flamme bi ci ndaw ñi nga xamante ni ñu ngi koy lakk. Li nga xamante ni mooy population yu particulière yi mag yi, ñi am diabète, ñi am hypertension, ñooñu faw ñu leen di bàyyi xel, te xam ni conseils yi nga xamante ni ñoom leen di jox ci seen lekkin, conseils yooyu dafa di li nga xamante ni moom la ñuy jox képp koo xamante ni bëgg na am wér-gu-yaram, mooy une alimentation bu équilibrée. Yàpp bu xonk xam nañ ni gënul ci alimentation, waaye bisu tabaski dafa nekk bisu particulier. Donc bu ñuy defar yàpp bi nañ fexe ba lépp li nga xamante ni mooy gras visible, graisse bi nga xamante ni mën nañ ko gis nii ci yàpp bi, ñu jéem ko dindi tant que possible ci buñ koy defar. Bu ñuy lakk yàpp bi tamit utiliser tàngoor pour lakk. Am na ñoo xamante ni dinañ musal yàpp bi mettre ko au four, technique boobu baax na. Ñi nga xam dañoo bëgg lakk c' est bon, mën nañ ko def. Ñu éviter saaf bi nga xamante ni moom la ñuy def pour mën a wàññi tant que possible graisse bi nga xamante ni wala diw bi nga xamante ni dina mën a nekk ci yàpp bi. Bu ñu defaree yàpp bi ba noppi itam war ko jëfandikoo, ñu xam ni jëfandikoo yàpp bi mën na nekk, waaye nañ fexe ba buñ koy consommé ñu fexe defar ay quantité yoo xamante ni dina am solo. Toujours ñu fàttaliku ni lekk bi gën bu ko nit ki bëggee il faut que mu am vraiment ay légumes yu bari yoo xamante ni dina ko apporté ci li muy lekk. Bu fekkee dañuy wax ci assiette santé boobu noonu, dañuy wax ni genn wàllu plaawu nit ki dafa war a nekk ay légumes, beneen genn wàll bi ñu xaajaat ko ñaar, benn partie bi mooy 25% bi nekk ay protéines fii nii mooy nekk yàpp bi, beneen partie bi nekk ay féculents, mën na nekk pomme de terre, mën na nekk pain, mën na nekk lépp luy féculent, ceeb, cere, fuñoo, ay pâte, yooyu yëpp mën nañ ko def mu nekk 25%. Te ñu xam ni ci fête de tabaski bi ñi ci ëpp dinañ defar ay crudité, mais ñu fexe ba mu nekk ay crudité yu yaatu yu bari yoo xamante ni crudité dina indi ay jeexital yu bari, dina tax fibre yi nga xamante ni moo ci nekk mën a faciliter digestion bi nga xamante ni moom la ci lañ jëm. Ba pare dina tax lekk gi du am potentiel pour ñi nga xamante ni dañuy am diabète di mën a yéegal seen i suukar. Cholestérol bi dañ koy bàyyi xel, moo tax ñu doon wax ci njëlbeen bi dañ dindi lépp luy graisse bu ñu mën a gis te évité diw bi nga xamante ni moom lañ koy boole. Yooyu dafa di ay mbir yoo xamante ni jafewul, te lu am a am solo la, lu mën a tax nit ki mën a bañ a am ay yenn loraange yi ci bis bu mel ni bisu tabaski. Quantité xorom bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci lekk bi dañ ko bàyyi xel. Dañuy utiliser li ci ëpp xorom bu bari te bariwul njëriñ xorom bu bari bi on a beaucoup d'épices yoo xamante ne mën nañ ko def ci suñu lekk mu am bu mu war a am te du indi ay loraange ci suñu wërgu yaram donc loolu itam dafa nekk loo xamante ni buñ ko mënee bàyyi xel dafa di lu baax. Après nag bu ñuy jëfandikoo ndawal yi nañuy éviter lépp luy boisson gazeuse dañuy faral di wax ni ci bisu tabaski boo naanee boisson gazeuse day tax nga digéré ay loraange dong lay jur boisson gazeuse que mu nekk ku jabet ku jabetul ku tension ku am wérgu yaram ku yaakaar ñu dara jot ko gënul ci moom donc loolu nuñ ko mën a éviter moo gën ñuy favoriser di naan ndox bu bari buñ mën a defar ay tee ñu defar ko bu fekkee dañuy defar ay jus ñu defar ay jus locaux éviter les jus de conserve yi nga xamante ne ñu ngi koy jaay nga defaral sa bopp say jus sucre bi nuñ ko mën a éviter tant que possible ñu éviter ko donc yooyu dafa di ay conseils yi nga xamante ne am nañu yaakaar ni nit ki bu ci nekkee loolu dana ko mën a dimbali ci wérgu yaramam ñu éviter lekk yàpp bu bari bi ci bis bi yàpp bi dina bëri ci biti mais ñu xam ne nit ki moom boo lekkee ba suur rek suur nga c' est pas parce que yàpp bu bëri na que da nga cee war a lekk loo xamante ne après mën na la indil ay loraange donc yii doonoon ay conseils yu ndaw ñu bañ a fàtte ni lépp loo xamante ni activité physique la lu am solo la buñ ko xeeb doxal ko sax buñ ko ci xeeb boo xewloo ba noppi nga jéem a yëngatu ngir yombal digéré bi nga xamante ni moom la yaram bi war a mën a def ci bis boobu noonu donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ñëpp.
1: Jërëjëf kooku yaakaar naa miin nañ ko loolu si kër gi muy docteur Amadou Fall Cissé di endocrinologue diabétologue yaakaar naa message yi nga xamante ni joxe na ko ngir ñu mën a gën a farlu si bés bi nga xam ni moom la ñuy waajal muy tabaski ay dénkaane la yoo xamante ni dénkaane yu am solo la maanaam daal si gàttal moom dafa mel ni rek daa toogoon si plateau bi capitaine d' après message yooyu nga xam ni docteur Amadou Fall Cissé wax na ko si wàllu wàccaay bi nga xam ni moom lañ fas yéenee wàccaale tabaski ji loo si xalaat.
2: Docteur de borom xam-xam la ndax li mu wax fii booy xool tey li ñu fi indi tey yëpp moom du ko tënk sax dafa mën a dafa def une synthèse synthèse la def en tant que spécialiste di referlu message bi te xam ne la répétition est pédagogique li mu fi wax moo am solo nit ñi di attirer attention la population parce que population bi suñu fa lañ bokk suñu mbokk fa nekk ku am jàmm ñoom jàmm ku ci am tolof tolof ñun ñoo ko njëkk a yëg muy sa proche wala sa njaboot ba foofu li ma ci jàpp rek ci waxab ji leen moo ci gën a am solo mooy côté nutriment bi maanaam ni nga jëfandikoo ñam bi mooy li ñuy wax rek hygiène problème hygiène de vie sénégalais problème mooy c' est un problème il est confronté à un problème d' hygiène de vie.
1: Maanaam daal dundin bu sell.
2: Waaw
1: moo xam si lekkin bi la
2: ak comportement bi merci beaucoup parce que boo xoolee États-Unis ak Sénégal boo ko seetloo seen togg yëpp saaf la saaf moo tax feebar yooyu bëri fi hypertension artérielle diabète te ñoom ñaar dañoo dendee boo nee hypertendue rek soit am na diabète boo amul diabète am na kii hypertension artérielle li koy indi xam nga ko lekk yi nii nii xorom si bëri si bouillon yi moom lañ doon moom lañ amoon tey fële fête bi ñu am demoon tey journée mondiale de
1: hypertension
2: artérielle évidemment effectivement tabaski mënoo ne yàpp bi da nga bëgg a lekk ci bis bi pour sentir que ne yow yaa ngi feetu bis bu ne nga ne da ngay togg yàpp mënta nekk sax yow fu ne boo lekkoon tey yàpp suba da lay sàppi yàlla moo def loolu viande rouge moom wax dëgg yàlla c' est la man de man mi di wax ak yow est ce que du benn yoon ñaari yoon laa koy lekk par weer man d' habitude comme la wax le poulet wala le poisson wala les crédité wala cere yooyu laay lekk
1: macha allah
2: yooyu laay kii yooyu samay kii ay caakir yi lekk yi nga xam ne nit ñi fonk ñu ko moom laa gën a bëgg.
1: Jërëjëf voilà jërëjëf capitaine yaakaar naa jàngat bi am na solo trop xam naa ñu tourner rek si Serigne Abdou Fatta Ndiaye mu jàngat vidéo bi nga xamante ni dégloo doon nañ ko ensemble nga xamante ni kenn si ñun muy docteur Amadou Fall Cissé donc moo ko jàllale comme ay message de sensibilisation.
3: Waaw moom day ginnaaw bu ma ko nuyoo ba pare moom docteur di ko ñaanal jàmm wax dëgg yàlla damaa jàpp ne seen jotaayub tey bii vidéo am bee war naa doon liñ gën a tasaare ci fan yi ndax nit ñi ci ñaar lañu bàyyi xel nu ñuy def ba am xar ak nu ñuy def ba solo waye lolu dafa am lanen lu nek ci ginnaw wër gi yaram di suko fowé wër gi yaram du fow kay rawaté na ci bis yu melni bis yu melni mom yalla daf ñu ci natto no xamné rek danaka buñ ci éggé dañu melni koy xaru xam nga tuddu nako légui ci boru kafrine bobu mu nekkon fi amna fi fi fimné tay bo démé ci plateau médical yi médecin yi dañ nan après tebeské après magal touba dëkk bi lanen lay doon wa lanen lay doon kon nak lima ci wax rek moy di soñu nit ñi ñu déglu ñi déglu émission yu mel ni man bima toggé ba légui rek lien bi mang koy partager ci ay groupe yu bari ngir bëgg nit ñi diko bayyi xel ndax day lu ama am solo day lu ama am solo wër gi yaram dafa mata sam té wër gi yaram man lima sama jangat may moy sam gi li ci ëpp solo moy lek man wër gi yaram lim li ci lek mëna impact danaka fekku ci lanen lek mom dafa sensible ba egg ci rawatina yit lu jëm ci walum souker diw xorom te tebeski mom ñetti fo gestu gis ko souker diw ak xorom lolu mom danaka fo gestu gis ko waxna ko legi ñun li fek safuñ day melni lekuñ toufé bi buñ ko yaké danaka diw gi man nga ci xéli wat ab bitel tekné yoy yépp nak ay mbir la yo xamné vidéo bi dal mang koy rafetlu bo nopi nak di soñu nit ñi ñu gën ko bayyi xel gëna bayyi xel vidéo yi ak seen jotaay yu melni té xamné dafa bokku ci bis bi tobeski amna solo waye tobeski ba beut set nga mané délu wat ci liggéey ba mu upp solo aha jërëjëf
1: ma sha Allah serigne abdou fata message bi amna solo xamna li dess ci émission bi barétout danaka ñoo ngi ci ciopandaw gi wante rek par rapport ak li nga xamanteni kenn ci sama kilifa ki doon wax ni nak day sama kilifa muy docteur amadou fall cissé ma sha Allah ñukoy nuyu bu baax diko jox waccu wayam bu wër wër mais message yi mu def dafa am solo trop rawati na fi nga xamni fa la tambalé muy aspect d'hygiène bi muy walu ciet gi si waccay yu lewetal bi lolou am solo la wante dafa indi it lanen lo xamanteni manki won na ci suñu communication moy li nga xamanteni moy lak bi nga xamni dañ koy lak ndawal bi nga xamni day caraméliser day ñuul ñuul ñuul bobu baxut comme ni mu ko waxe source de cancer la meun nañu def de telle sorte que manam dinañu lak dina ñor ndax tangay moy ñoral comme ni mu ko waxe mais pas sahar te ñu ci upp dañu tamu bu ñuy lak di ci soti diw wala di ci def graisse pour mu gëna sahar te lolou bok na ci li nga xamanteni day ñuulal ndawal bi donc lolou dafa doon lo xamanteni du lu gën wante it bayyi xel bi mu bayyi lo xel ñi nga xamni dañuy dund yenn febar yi rawti na ki yor diabète wala mu yor tension ñu xam taxaway bi ñi taxaw ci bësu julli gi ba nga xamanteni du yëngal seen febar lolou it lu am solo la wante it muy ñaax encore une fois graisse bi nga xamanteni ni manam mo feus lolou ku nekk mën nako dindi nga xex ak mom ba tayit toggi ni ñu gor gorlu ba nga xamanteni duñu jëfëndiko diw mën na ñak bësu tabaski bu mënut ñak nga def tuuti ndax ndawal bi ci bopam rek même bo dindé graisse bi nga xamni mo feus téréwut ba tay yap bi déssena graisse wante bu boba yi da nga wañi lu bëri mu ñëwaat gëna renforcer li nga xamni dañ ko wax ci walu légume yi dafa am solo daf ñu ko wër di jëmmal bu baaxa baax ci bësu tabaski da nañu jappalé bu baaxa baax nga xamni dina xex cholesterol bi mu wax muy nina yu dret bi nga xamanteni baxut mën na indi problème xol mën na indi lanen wante it dina xex li nga xamanteni mom moy sugar te li ci eppati solo dana tax suñu lek gëna gaaw res motax curiosité bobu nañ ko renforcer bu baaxa baax wante it limu wax ci boisson gazeuse yi aussi it muy yi nga xamanteni danaka tabaski kër go dem dang ko fay fek lu jara moytu la jus loco yi muy jus naturel yi dara gënuko nañu défar suñu bisap wala suñu buy wala suñu guinière wala suñu fruit frais ñu mixé ko ñu def sucre bu yem ñu diko jëfëndiko da nak ñu xamni lek fruit sax da ëpp ñariñ nan jus wante bu mënut ñak comme fête la ñu défar suñu jus loco défar ko ak sucre bo xamanteni sucre bu yem la té ñu gëna gor gorlu nak wañi bu baaxa baax fa nga xamanteni fa la danaka xawona jéxalé waxam muy xorom xorom niñ koy jëfëndiko manam dafa jéggi dayo demb rek ci waccay biñ doon waccal journée mondiale de l'hypertension artérielle ak docteur Ndey Maguette waxtaan nañ ci waxtaan bu yaatu wante it yëngatu bi it lu am solo la yëngatu bi muy activité physique bi nga xamanteni it dugal nako ci lu jara bayyi xel la ndawal do ko lek rek teud nañuy doxantu lolu amna ci solo trop mo xam doxantu balu ax lolu dinañu jappalé bu baaxa baax wante it lanen li nga xamanteni ni manam amna solo lolou moy ndokh mi encore une fois ak yap ñoo and kuy lek yap da ngay nan ndox mu beuri kon loolu dinañu jappalé bu baaxa baax kon encore une fois docteur Amadou Fall Cissé ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax ci sa dugg ci bi nga xamni dugg nga ko ci biir émission bi muy lu am solo xana rek ma ñëwaat ci capitaine ci suñu dernier point moy après Tabaski nuñu def ak déchets mo xam derby mo xam ratidi ak yoy ban conseil ngeen ni joxe pour walu hygiène bi
2: wala koku mom les responsabilités sont partagées parce que commune amna ci wal
1: manam dal dañ ko seddo
2: parce que xam nga bo xolé bojoulé dega après 2 jours après Tabaski wala le lendemain de la Tabaski boko serlo dans toutes les capitales du monde sont les mêmes problèmes nous sommes tous exposés parce que le moy jour de fête ñeppay fête ICG sonajet
1: manam yor walu mbalit ni
2: duñu liggéey légui buñu liggéeyul nga wara jël say mbalit yow mbalitu tabaski say déchets d'origine animale néfré yi mbakki manam les abats yi nga xamné soxla tok tanki même derbi amna ño xam dañ koy sanni diñ ko sax ki défar ki
1: ñen ñi dañuy gass seen ginaaw kër pax mu xot
2: amna ño xam dañuy gass
1: rat yek der yek bop yek yépp ñu duggal
2: fa ñu duggal
1: fa loolu luñ ci wax
2: mais ñoo ñi def loolu bon man mi di wax ak yow sax sama wa keur xalé yu goor yi dañ koy def manam bo li dem fo xamanteni comme dem ci biti ci mbedd mi fo xamanteni auto du fa jaar du fa ya ñu gas ben gas sot
1: ñam nañu xam même fi ci biir dekk bi Touba ci biir keur yi sax lañ koy def
2: ha mais boko defé sul ko sul bo xamanteni parce que affaire yi il y a un processus de dégradation du fa yag c'est comme un cadavre rek bo demé bo na moment bo ñëwé gas ay yak nga fay fekk raison li gëna ki nak li
1: lool am déchet organique la quoi
2: déchet organique la day disparaître c'est comme la matière fécale day parce que cycle de l'azote ci de décomposition bi la li day émaner dem ci atmosphère bi sax yi def ci ñi liggé microorganisme lek ko mu jeex
1: manam da do pax mi xoté sul bi bax amul ben jeexitam
2: bu bon
1: si santé askan bi
2: amul ben ki ci santé ki mo tane nga exposé ko à l'air libre bolé kat yenen mbalit yo xamanteni ni boklok yoy moy lay canette xam nga boisson yi xott yek saaku yek yenen yi nga tek ko fofu 3 jours ben camion du liguey état bi est responsable ak les communes légui na bonjour les dégâts seun fepp nek ay seun koñ yep nek ay seun dokay serlu xet yi di ray nit ñi yoñi ak tangay bu metti lool nak il faut maire yi jël ci matukaay organiser ko c'est à dire bo amé organisation 3 jours avant les fêtes ñu xol les zones stratégiques po yenn cakki ñu def fa ay bac à ordure communiquer né kep ko xam da nga am mbalit bo xamanteni ni du mbak manam du matière organique du lu toy du mbalit bu toy poubelle def leen ko ci bac yi mais bu dé lu toy
1: dafa melni wajal bi ñi wajal tabaski ji côté bobu da sey dess lu bari
2: da lolu communication
1: da sey dess lu bari ndax effort yi ñi def pour daral yi effort yi ñi def pour xar yi yaakar na buñu ko continuer won nonu après fête bi
2: waaw kay
1: bayyi walé xel environnement bi xamni dañ ko wëra sam yaakar na lolu dina am solo
2: dina am solo mais nak les responsables sont partagés légui nak li nga mëna def moy bop mo tané mom moy li nga xamné mo tané parce que ñun ni suñu dëkk yi bindo la aussi gas rek nga mëna def mais fang koy gas fexel ba bu mu jégué réseau SDE fu ndox di jaar ndoxu ne ndoxu ki ñu tuddu raccordement waaw SDE wala ay forage manam fang koy def parce que matière yoy tamit dafa may doomu jangoro def ko fo xamanteni ni sans inverse système gravitaire manam bu mu jégué nappe phréatique xam nga nappe phréatique nap bo gassay gis ndox bu mu jégué nap bu mu jégué point d'eau bu mu régué ki def ko fo xamanteni ni dal nit ñi d'habitude kenn fa sax di dem ci ginaaw won ak go ya xam
1: mom xamna le plus souvent mom
2: deug ginaaw won ak
1: nap bi mom dana sori
2: waaw kay nga gas lolou boba amul problème lolou mo tane lanen nga def lanen
1: waaw ma sha Allah ah seigne Abdou Fatta wa xam nga tabaski nañ ci jam ak salam lewetal nañ suñu ndawal fetu nañ comme ñep ma sha Allah def nañ niko sharia waxe wante nak déchet muy mbalit yi nga xamni day juddo surtout rawati na ci xar bi yenn ax yi ci am ak niñ ko exposer ñak ko denc ci denc wala yi ñak ko sanni ci sanni yo xamni sanni yo muccu ayib la loñu ci mëna wax
3: jërëjëf Seigne Assane jërëjëf doyen Moussa Diop l'islam dafa bañ lorangé la darara wala dirar bari na tay lo gis ci l'islam ñu ne la dafa aram lorangé moko tax aram waxuma la sax nak déssé yu mel nonu nga xamné salté bu toy la waye mbalit ni rek nga diko xep fo xamné da fay lor nit ñi l'islam da ko téré l'islam da fa bëgg nit ñi di wor maranté rawati na du jëm ci walum aq gis nga yi doyen doon wax légui ni yépp ci lek gi la aju sa digënté xarm yo man nga ci jëlé fièvre waye déssé yoy ñaata nit nga ci mëna lor rawati na goné yi ñun fi ñuy dundé nga xamné sun ay goné dañuy génné dox dem jangi génné dox dem bitik ba té xalé xalé la hein lég lég di jadd fenn nangam lég lég da ngay gis ko xamné day daanu ci pax yoy guddi nit da ciy daanu rawati na gas am pax sa buntu kër soti ci déssé yoy té soulatu
4: guñ ko soul
3: dañuy wut ben morso def ci ben dañuy wut ben banta tak ci ben morso bu rouss samp ko fa manam di woné ni fi danser fi nek lolu soul ko ko gëna gaaw soul ko mo gëna gaaw parce que lan mo tax soul gu ko moy paré gu ci manam fasne yene fi danaka bis bi del ci wat lum amati ci pax ma ci la koy soul ci lañu soti ndox ci lañu def lepp bu ko defé nak xet geeg yoy yeeg weñ yeeg yépp di del ci wat ci nit ñi l'islam dafa bañ lorangé rawati na lo xamné dang koy def muy jëm ci nit ñi di len lor lola mom da nga tebeski ba paré lañ ci jëlé won ci tiyaba lepp delu wat ci nit ñi far soppaliku nak ay ak ci sa kaw na nga def nak bala deson ci sa yap nga denc ko nekut ci mbedd mi nonu man nga ko def ba la nga soxla wut kenn du ci lolu
1: jerejef yakarna lolu amna solo kon rek ñu fatel
5: len même boy gas gas bi waro ga boy def ki da ngay baye ben ki té manam distance bo xamné souci parti bob souci mo koy jël
1: waaw
5: xam nga
1: wax waaw parce que manam parmi
5: waaw
1: do ko yeb ba mu fess ak ay mbalit da nga baye ben parti bo xamné bokay
5: soul
1: souf ci am fu mo
5: nek bokay jël nga def ko fam tam toute sécurité bu mu wala bu fa nit jaar te lolou c'est très rare né nak comme mëno am lolou manam xam nga ñoo ñan ñoo mom lolou ñi xamanteni ni accessible ñu ci bac ordure amuñu fuñu def mbalit wala sen mbalit tuñu jël ko yobbu ko touri ko amuñu auto amuñu charrette ñep jël nañ fet amuñu ben moyen de transport pour jël ko yobbu ko fañuy touré mbalit ma bac à ordure mère tégul len
1: solution alternative la
5: alternative la
1: parce que dañuy bañ mbalit mi dess fa
5: boko exposé à l'air mo gëna bon boko tégué ci biti tek ka nonu wéñ yi ñew xet gi non bobu benen affaire la li nak li nan la mal nécessaire ñak pexé la mais afrique ni bindo la ni ñu dekkoo dekk yi tabit parfois nak nit ñi état len tek yenn yi ba légui yenn conditions yi indi la lolou nga ne ñak pexé ma visé say taxafalu parce que ni ñi dund la dekk tuba bi yoy amu fa té ñu régler lepp organiser lepp waaw jouru faire sax dañuy liggéey camion yi ñetti do ci une semaine sax auto mbali du daw même yeneen mbali gisoko ci mbedd mi dekk bi yépp seen lay doon tebeski
1: légi nak lolou luñuy soxla la xamnañ dañuy soxla fuk état balit mi fuñu ko def donc lolou nak dafa laaj
5: organisation
1: seuk ba nga xamanteni ni
5: yoy
1: du taxaw parce que amna yo xamni ci walu liguey warul taxaw
5: warul taxaw
1: warul taxaw
5: ñeppay dem ñi dem dekk ba
1: parce que ñun ci bëre bi ñu nekk di liguey bu événement joté ñi dekk fu sori dañuy dem ñi dekk fu jégué ñom ñoy tok
5: waaw
1: liguey bi continue mais bu ñepp bëggé dem liguey bi taxaw day am soxé
5: taw
1: loolu it lu jar li jënti la
5: loolu
1: ci ñi nga xamni ñoko xex bayyi xelit askan bi loolu lu am solo la
5: waaw
1: mané ko lu am solo la xamna nak ñuy jéggelu rek par rapport ak waxtu wi li ñu cërele won ci waxtu momat ñu xamni rek ñongi fi nekkon di waxtane lu am solo muy tabaski sen et sécuriser de la force à la fourchette manam tabaski bu sel bu matalé bo xamanteni dañuy bayyi xal ndawal li fañ koy yare jurga ba fa nga xamanteni fa lañ koy lekke ak jeexital bi nga xamni yépp da koy am ci yaramu doomu adama donc mom lañu nekkon di waxtane ñu di commencé ko nak sa production ba jaar ci transport bi jaar ci stockage bi muy fañ koy yare sa gitt gaak yoy yépp ñu jaar fa ba ag ci fi nga xamanteni ni moy fiñ koy jëfëndiko sa kër ga kon capitaine xana duñu def rek dul bayyi la nga joxe sa denkané bu ñëk bu mujju nga taggo
5: jërëjëf monsieur Cissé tan bi amna solo legi nak askan bi biñ ci wona jël comme jariñ moy ni docteur wax legi rek docteur Fall
1: Amadou Fall Cissé
5: waaw moy kané ben société ci aduna bi mënul évoluer sans la propriété sans la salubrité diine ko ñëk jangalé diine même japp sax ciat la cielal la japp ñu la nga japp ba set comme oustaz xamnako japp ba set dem julli xam nga lolu déjà rek si set la set cielal motax nak set du rek am une viande de qualité man nga am une viande de qualité xarmu douf bax fièvreul dara daluko mais nang koy utiliser ba ca transport bi préparation bi ba ci conservation bi aspect yépp bo ci respecté wul dal mëna la indi musiba deng ya bu tebeski bu féké xarma bañ la koy indi nga ray respecté nga lepp xarma baxna douf na fièvreul waye malheureusement nang ko préparer nang ko toggé nang ko conserver be bo ci respecté wul ben condition mom moy indi musiba moy indi malay wax hygiène de vie problème hygiène de vie moy indi fièvre yi hypertension artérielle diabète parce que da ngay lek yap tek ci boisson gazeuse yaangi ray sa bop wala nga lek fruit comme niñ ko waxe wala boisson ki traditionnel yi nga dem def leul yaangi gessal sa bop bammel wala comme niko professeur waxe comme débuter yi sax dañ koy def jël sa yap wala nga baye mu tang ñor ngay upp wala nga ci def ay affaire pour mu flamé wu yaangi créer ay ki c'est cancérigène xomat xomat yoy mom moy indi musiba yoy euleup parce que ay cancer lay jox bu yagge motax nak dañuy ñaanal dañuy ñaan askan bi dal comme dañu jëm ci tebeuski nañ def ndank lek même lek bu sour sax diine da ka santane wul fen lek bay apart bax yik ne man dama lek do guddu fan musox da nga wara sentir entre sourna ak souruma ci digënté bi li ci dess ndox mi jël ko nga nan ataya surtout nak fo leké ya bu douf na nga nan ataya lolou tam du am solo la
1: nan lu tang nga nan lu tang
5: waaw mu gaaw mu ki après boisson dok ci tegu mais ñu bëri nak dañuy nan lu sédd tek ci lu tang c'est interdit yow ya mu gëna xam parce que jëtti ci sé lolou dal lay wax askan wi ñu gor gorlu respecté sen hygiène de vie par rapport ak préparation bi def ndank sama mbokk ndjayeli ba yaré sen bop def ndank ci affaire yi
1: jërëjëf capitaine Moussa Diop ñu fatali rek ni moy chef de la brigade d'hygiène spéciale de Touba ñukoy jaajeufal bu baax si wuy si bi nga xamni wuy si nañ ñuko ndax yalla def na tay mënon na am gant ndax tay ma nga demone tew fele nga xamanteni ni fa lañ doon fété li nga xamni moy journée mondiale de l'hypertension artérielle Dakar le xeyé dat yi ñew kon day wane ni rek manam amna fo xamanteni tek nako kër gi donc ñu lay jaajeufal bu baaxa baax xana yi duñu def rek luddut bayyi serigne abdou fatta ndjay momit mu dati joxe kaddom bu mujju ci jotay bi rek dati taggo
3: ok jerejeuf serigne assane jerejeuf doyen moussa diop xamna sama kaddu gu ñeek mom sama kaddu bu mujju mom ñaax askan wi la ngir ñu deglu keur docteur waye deglu ñi nga xamne ñoy yëngu ci fann gi lu melne service d'hygiène ak ñi mengo lolu tabaski deug la ak jaamu yalla la du war nañu deglu borom xam xam yi ni lañuy julle ñi ni lañu rayé wax nga ne li yépp waye nak dafa am lo xamne dafa concerner doomu adama bi ci bopam lola nak dañuy deglu ñi ci seen xam xam match ñu deglu len mo gën lolou daal ma ngi leen koy ñaax ñuy deglu docteur yi ak ñi nga xamne seen xam xam dafa match jëm ci wall gi ganen kaddu gi na kaddu sant rek la di la jaajeufal yow itam ci coordination bi ak yitte wo gi waye di jaajeufal doyen mi ñu bokkolon jotaay bi Moussa Diop xamna Diop la sant waye xam xamum ndjay la yor nak deug deug xam xam bi mom da sonu xam xam la
5: togn na ko
3: jambar deug la jambar deug la wax deug yalla mom itam ñong koy ñaanal bu baaxa baax mission bi muy dox sunu borom defal ko ci tawfiq sunu borom yok ay garatam ba fepp fu mu wara egg mu egg fa lepp lu nekk ci kanamam yalla jappandal ko di sant bu baax ak gërem nak cheikh abdou samad mi nga xamne moy kilifa ak barab bi yittewom lu baax mo xam lu jëm ci diine la mo xam lepp li protéger doomu adama yi mu di ci yittewo mom itam ñu ngi koy sant bu baax baax te diko ñaanal yalla di leen wax wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jerejeuf serigne abdou fatta ndjay ñu fatali leen rek ni professeur arabe la et éducation religieuse et spécialiste aussi ci charia islamique mu lu am solo ñuy rafetlu bu baaxa baax wuyu si bi nga xamanteni ni momit wuyu si nañu ko muy suñu premier jotaay bo xamanteni ni defandoo nañ ko ensemble si wàllu santé te amaana yàlla dina def inshallahu rabbi à chaque fois rek ñu soxlaati koo xamanteni si pàcc boobu la jàppal ni dinañ la solliciter si ndigalu sëñ bi inshallah donc ñuy rafetlu bu baaxa baax collaboration bi kon ñu leen ni jaajëfal rek di leen xamal ni tey dañ fi daje woon rek ngir waxtaanee waajtaayu tabaski ji muy lu am solo sama message bi nga xamanteni nag moom lay tëje rek ñu leen ni bàyyiloo xel encore une fois que yàpp bi inshallah bu ñu ko lewetalee ba pare bépp soppite soppite boo xamanteni ni gis nañ ko si ndawal bi rek loo xamanteni ni du lu rafet moo xam ay rattaxit la moo xam ay picc la moo xam ay couleur yoo xamante ni yoo tàmmuta gis la loolu dafay baax nga bañ koo jëfandikoo nga wut baneen ndawal loolu bokk na si kaaraange rawatina nag li nga xamante day laal yenn cër yi lu mel ni res lu mel ni xëtër bi lu mel ni roño yeeg yooyu bu ñu gisee ni rek dafa am ay coppite yu si am rek parti yooyu nañu ko dindi ba mu set kon xam naa ñuy leen i jaajëfal rek di wax assalaamu aleykum wa rahmatullah di leen jox dig daje inshallahu rabbi baneen yoon si suñu émission suñu wérgu yaram
4: jërëngeen jëf
2: mat na yarama
1: man de dama mujj sonn man wax
2: dëgg yàlla.

ndu ko wayit bañ ni ñu ko defé won ci wéru korité gi non lañ ko defé wat fi ni ci wéru tabaski gi ngeen gisé ko nonu ñi nga xamné ñom ño nek commission bi ñom lañ doon deglu nak gis ngeen ba ngeen sétlo digënté timis bagué man leen do joxe information bi ginnaw ba ñu fi toggé rek ba nga xamné gis ngeen nodd nañ ngeen nan digënté twist bagué lepp ñi ngi collecter information bi mu jallé nak xamlé nañu ni wéru da feñul kon dañuy daldi bayyi ba ginnaw su mom moy doon ben fanu zulhijja kon loolu moy li nga xamanté ni mom mo fi jëtte rus comme xibar comme képp ko xamanté ni ya nga jëron suivre à travers Mohalim TV di xaar ndax wéru feñ na wala feñut ñi ngi leen di xamal ni wéru feñul tay inshallah rabbi

0: Ok jërëngeen jëf macha allah ci njàng mu am solo moomu macha allah ci asli yu njàng mi mage mi macha allah suñ Pallu njàng mi tey bu ñu doon ñëwal ci leeralal ñu comme ñaari heure yi ñu mujjee jàng nii ci ñaan ngeen ko royee ak njàng mi naka ngeen def jot ni mu ñàkkee si jamono ji nga xam ne mbokki taal yi pour nga dajale leen di yomb na ngeen def répétition yi ngeen di ko amal ba kuréel gi mën a am déggoogu toll nii bu ñëwee mën a toog njàng mu am solo mu neexee nii.
1: Waaw sama jëriñ wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee rek. Ndax ku ne xam na ni ci jamono yi tabaski lañ nekk.
0: wallaay
1: amaana kuréel gu doy nii nga am leen kem ni nga ko bëggee sax xam naa du yomb.
0: déedéet
1: waaye gars yi seenug bëgg ak seenug jaayante. ak bëgg bëgg giñ bëgg siñ tubaa. ak daal ji jaral gi mu leen jaral.
0: ndeysaan
1: wax ku ci nekk bàyyi sa yitte ak sa liggéey.
0: macha allah
1: ñëw teewal fi kuréel gi. comme li nga laaj léegi nag muy mbirum jàng mi. jàng mi moom ñun ni ñuy répété mooy que ni dañuy xool air bi nga xam ni. buñ ko répété dina buñ ko jàngee nit dina ko mën a dégg. te du am benn jafe-jafe ci ñi koy jàng.
0: macha allah
1: ñu jël ko répété ko ndax air bi. boo ko déggee war ngaa mën a xam ne ci suñ xelul géere bàyyi ko.
0: macha allah
1: ñu tëggaat ko jàngaat ko comme nii.
0: tabarkaala
1: mën naa ni la amul benn différence comme ni mu ko jàngee.
0: macha allah
1: ndax dañ koy seetantal topp ko kem ni nga ko jàngee ba nga xam ne buñ ko jàngee rek. ku ko déglu déglu lale.
0: tabarkaala
1: dana xam ne lii amul ak waroo.
0: macha allah
1: répétition yi nag daa doon loo xam ne wax dëgg fa yàlla moom. gars yi dañ koo respecté lool.
0: tamit
1: teg ci ay sartu yoo xam ne. amaana bu dee liggéeyal suñ tubaab képp la ñor.
0: waaw
1: moom da nga nangu liñ la teg. ndax yombul.
0: dëgg la
1: ku ne xam na ne répété moom. moom du doon loo xam ne da ngay ñëw rek daal di kii jàll. moom da nga tari bind bi. ñu kenn la nga tari ko yow képp ñu déglu la boo amee ay faay ñu defar ko ba buñ ko jàngee ci mbooloo.
0: macha allah
1: ñu mën a xam ne lii saytu nañ ko fañ ko war a saytoo.
0: macha allah
1: loolu moom mooy saytu
0: daal rek bi daal ànd ak mokkal moom.
1: waaw day ànd ak mokkal boobu lampe yi fayoon tey jii. moom da ngay tiix si dégg di ko jàng.
0: macha allah tabarkaala. kon li fi ñu ñëw rek mooy léeg-léeg dañuy gis ay kuréel day am ay sart bala nga dugg ci kuréel dañ naan la kuréel kat lii mooy sart yi pour nga dugg ci faaw da ngay bàyyi nangam faaw da ngay def nangam faaw da ngay def seen kuréel lan mooy saa seen sart.
1: waaw sart daal ji nag xam naa. comme sart gars yi sax am na ñu may tooñ naan ma yéen seen sart yi comme sart isbi tarxee ndax dafa tar.
0: macha allah
1: am na ñuy bëgg a taabi ci daara ji waaye bu ñu leen tegalee sart yi. dañuy deltu ginnaaw.
0: tabarkaala
1: ndax sart yu tar.
0: macha allah
1: ko ci mel ni siñ imam Malick mi ak siñ Abdou mi. ñoom ñoo yor sart yi kuréel gi sax.
0: tabarkaala macha allah
1: ndaxte kuréel gi daal di kuréel goo xam ne léppam daf koy organiser. sart yi nag mooy que ni. fonk répétition yi. di ñëw heure 21h30 incha allahu taala. lépp lu ci tegal boo ñëwee. te joxe woo ngant. am na kuñ jox ngantale suñ baar mbay mële. moom moo yor ngantale. bu dee da ngaa nar a guddee wala minute da cee nar a tegu. da nga koy woo xamal ko ni ko di nga ñëw. bu ko defee boo ñëw ñu talooree loolu.
0: macha allah
1: mais bu dee woowoo ko jox ko ngant ba noppi ñëw. ci daara ji te xamuñu tamit lu la teewoon.
0: waaw
1: moom da ngay fay amande moom.
0: tabarkaala macha allah
1: te tamit am na nu muy demee bu ngant yi baree ba bu tardement baree bari sax te xamuñu lu la tee.
0: waaw
1: dañ lay teg ci ginnaaw kuréel gi ba lijjanti loolu doog laa dugal.
0: doog laa dugal macha allah
1: kon yaakaar naa loolu du lu yomb.
0: tabarkaala
1: liggéeyal sëñ bi ñor nag yaakaar naa ni moom bu dee loolu képp la taxaju. sëñ tubaab képp yaakaar naa da nga respecté sart daara ji.
0: tabarkaala macha allah kon xam naa bu fekkee waa réussite bu fekkee am na ay mbokki taalibi yu mën a dugg ci jotaay bi. ngir mën a saafuwante ak mbokki taalibi yi nga xamante ni ñu ngi leen di ñoo fi nekkoon boobu tey di jàng xaside yi ñu ci nos gu am solo. am na solo bu ko defee ñu suñ xaadee mën naa tijji ligne bi rek bu ko defee mu jaar ci mën a dugg ci jotaay bi insha allah suñ Pallu ndax kuréel gi dafay am ay programme wala ci programme daara ji rek la sukkandiku.
1: waaw programme nag mën naa ne liñ koy amal bari na lool. programme yi nag boo gisee muy bari mooy que ni. ñun fépp foo xam ne dem nañ fa ba jàng fa. ñañ fa fekk danañ bëgg njàng mi loolu ba bu ëllëgee bu ñu amee ab bés danañ fa soxla kuréel gi.
0: tabarkaala macha allah
1: amal nañ ay programme yu bari ci daara ji mais tamit du tee. dañuy génn di amal yeneen programme tamit ci suñu yeneen mbokk yi.
0: macha allah
1: ndaxte ba jamono yee ci ginnaaw rek. amal nañ fi ay génn lu mel ni Louga. am nañ ko ak waa daara Nuuru daaree ni. ak lu mel ni Kër Mañaw si la.
0: macha allah
1: ci jamono yi diggante. corté yi yooyu noonu yu mel noonu.
0: macha allah
1: di génn di jàng fi sori. soo xam ne daanaka ña ñuy gis ba ñu fa yóbbu. suñ tubaa xam ne ne dañuy toog ci benn base rek ñu jàng fa ñu jël suñ numéro. wala ñu jël suñu jël ñu yóbbu ñu fa ngir ñu jàngale.
0: tabarkaala tabarkaala
1: kon yaakaar naa ni loolu ak bëgg suñ tubaa la ak bëgg li daara ji
0: di macha allah seen diggante daara ji ak ahlu xasida ndax seen daara ji am na kuréel gu mu bokk goo xam ne ahlu xasida la. nga xam ne du bokk ak daara ji. nga xam ne dañuy dem di dem foofu di fa jàng xasida wala léeg-léeg bu di aljuma ñu koy amalee foofu ndax yaakaar naa koñ bu nekk am na ahlu xasida kuréelu ahlu xasida goo xam ne kuréel yooyu la boot ndax seen kuréel gi am na benn kuréel gum boot gum nekk wala yéen rek yéen a nekk moom.
1: waaw comme ni nga ko waxee rek. loolu mënta ñàkk ci ab koñ. ndaxte wax dëgg yàlla koñ bee nga xam ne fa la daara ji nekk. mooy ba ñuy tàmbali la ma la waxoon rek li sos daara ji ak li ko indi fii mooy. bëgg suñ tubaa ak bëgg ko liggéeyal ndax koñ boo xam ni maanaam. man na ne la luy kurel xamuñu ko sax
0: deug na ndaysan
1: ci jamono bobu nga fexé ba samp fali ci bo démé bam yaatu da nga jima and ak ahlul qasida
0: machallah
1: ñu and ci ak wa daara noru daara ni bu seigne modou mbodj
0: machallah
1: ak seigne modou ablaye mbaw moy ñett daara yo xamni sak 15 jours dañ amal ay buddé aljuma am solo
0: machallah
1: def ben sélection bu reuy
0: tarkat
1: suma tuddé seigne khadim tiam rek démé ni bu seigne khadim tiam bu isbu tarfi
0: mom
1: mo jité sélection bi
0: machallah
1: man suma ko tuddé day melni bot na ñu dess ñep kon dañu amal ay guddé aljuma yu
0: am solo
1: di sélectionner kurel yi ngir njang mi di gëna am niveau ak tamit di gëna ag fiñ ko bëggé ñun non lañ koy dundalé
0: daal ngeen koy dundalé machallah mu melni sank ma ngi doon dégg ngeen né lég lég sourné khassidi yi nga xamné dafay am ci yoon yi wala programme yi nga xamné ni ndigal la du jëk jëk rek am mu jang alcorane wala jang qasida da ngeen di dajalo fofu ci sen siège ba ngeen dundal ko lolou bu waré am naka ngeen koy organiser ak wala naka ngeen koy défé
1: waw sourina khasside yi nga xamné seigne muntaha ngui koy diglé ñu koy ñaanal mu yagg fi lol mbacké ta and ak wér
0: amin mbacké serigne
1: ba lim fassiyene liguel seigne touba mu def ko kem nim ko bëggé
0: amin
1: bu diglé ñu jang alcorane ak khasside danañ fexé ba organiser ko daara ja
0: machallah
1: def ko kem nim ko yitté wo ndaxte sourina khasside bi passé rek daf ma jangal lu réré ci liguel seigne touba
0: machallah
1: seigne touba siar na ni ci man na ni la ci manam ci wañ mu gatt lañ ko wacc te liñ ci dajale ba def ko man na ni la parce que ak bëgg seigne touba kep ko wara sourna khasside nak daara ja lañ koy amalé mo
0: tawakkal
1: danaka buñ bi suñ bok soxna buñ téwé ak ñun danaka liñ am ko ci neew dañ fexé ba niñ ko bëggé ñu amé ko ni
0: tawakkal
1: bam gëna foko sax nañ ko bëggé won kon yi seigne bi diglé yépp mom daara ja lañ koy amalé
0: inshallah
1: duñ dem fenn diko faamalé ci daara ja lañ koy amalé
0: inshallah inshallah ci leen ñi di carré moy seen digënté ak daayira yi leg ab daayira am xew invité len comme yeen yoon koy beugé su ngeen dem goor ñi jigeen ñi ngeen andando yobbu ñep wala da ngeen di fexé ba ab délégation dem fofu kurel gi rek mo fay dem
1: waaw lolu sax bim gëjé am yagul ndax xamna ni yaakar na ni ci vendredi bi passé lay tomber man mi mako ay won
0: machallah
1: nga xamni dama bolé ñett daayira yu am solo fexé ba xajjal le goor ñi ak jigeen ñi amal fu jang mu reey mu neex lool wax deug yalla
0: machallah
1: ndax lool dal di lo xamne munta ñak te tamit day dundal daara
0: tabarakallah
1: daara bi nak comme ni ko waxe goor ñi ak jigeen ñi mom dañu fexé ba
0: séparer len
1: ñom sax ñoy séparer seen bop ndax jigeen ñi comme ni mala ko junjé legi rek ñom it bo doxon ba gis len da nga xamne ñi ci liguey seigne touba la ñek te bolewuñ ko ak dara chaahan
0: machallah
1: ñew dañu séparer wu def li len taxaju bu ñopé tamit ñom ñoo ñi jëkka dem ñoo ñi jittu dem ba nopi ñu dok ci top
0: machallah ba leleg dañuy sellu ne leleg ni day nekk ci kurel wala daayira waye su ci yego ci daayira bi dal manam neneen lay mel bo dajé ak mom japp ne ki mo doon daaj wala manam dag naan dedet dal lolu nak seen daayira bi yeen matu way la ci jël ba ki nga xamne da fay tok ci kurel gi di jang nga xamne mom royu way la ben day jang khassidi ci daayira bi ak yu mel non koku yeen sar ngeen koy tek ba mo bu gene dana wagar bopam ba nim wara samme jëmmam ak nim ko wara melal dana ko melal ba fo gis nit gis da nga xamne ki ka daara nuru halal la bokku ta tammi ngi respecte sarte yeen sar ngeen ci tek
1: waaw comme ning ko waxe ni rek lolu dama koy faral di wax gaay dama len di faral di wax ni len nit ki budé day dund seigne touba tammi deug ci mom te wër même bu nekkul ci daara ji sax koko gis da wara xamni ki day dund seigne touba
0: ci
1: tammi lu wer ndax ñun dañoo doon nit ñoo xamni manam bañ juddoo di ay mouride
0: waaw
1: xamni seigne touba kep lañ am amuñu lu ko upp amuñu lu ko sut
0: wallahi
1: lañ fasiyene dox ci lam bëgg
0: ci
1: kon nak buñu nekké ci li nga xamni mom moko gënon na génné te gën ko sonal sa buñu gisé rek dañu xamni li ci lañ ñek
0: tawakkallah
1: lolu nak dafa am lu ci bare lo xamni seeni danañ la ko ci léram moy ci mbirum défar sa jëm
0: ba
1: ku la gis bëgg la
0: tawakkallah
1: te seigne touba kep tax
0: wallahi
1: benen bi ci dess tamit moy éducation ku la xol xamni ab talibé nga ab mouride nga
0: tawakkallah
1: ab talibé seigne touba bu deugal nga
0: tawakkallah
1: tamit benen bi ci dess moy
0: ak tiol machallah
1: ak tiol mom xamna ni du deug dañ ci cissé nit sax waye dana tax kula gis naw la
0: ci machallah
1: lolu dañ koy soñé ci daara ji bu baax ba nga xamni tay ji bo gennon ñu ni kek at ci daara nur ala nurin la genné dañ xamni mom kat sartéñ tek ci daara ji mom koy dundal
0: machallah
1: mom koy dundal bu baax non la daara ji di doxé
0: machallah ndaw yeen daara yi ngi japp ci fexé bay sam wor may dekk bi ci fexé ba kun talib bu nek comme niko suñu ndara waxé won talib bi nek li nga man liggéey seigne touba moy fexé ba defar sa jëm bam ñong ba ko lu gis xamne kat yow mi kat ab talib seigne touba nga ñu ci ku tegg ci yoon nga ko xamna laata ñuy ubbi ligne bi mbok talib bi di dugg wa ko reegi dañuy may xassade gu gatt rek bu ko defé ñu ubbi ligne bi waki waki waki melni kon melni kon bokk talibé ñi ngi dugg ci bismillah assalamu alaykum assalamu alaykum sori télé bi assalamu alaykum bismillah bismillah numéro waaké kon sun talu melni mbokk talibé ñi ngi non di dugg ci ligne bi képp ko xamné bëgg nga tabbi ci jotaay bi dama nga def 76 649 72 04 bu ko défé nga daldi tabbi ci jotaay bi wa daar no reey ni lañ dalal bu tuba jantal mawa sun talu mo dawal jeuwriñ bobu tay yene ngi setan jotaay bi gis ngeen waxtaan am solo wi fi jaar waye nak mbokk bismillah assalamu alaykum
2: alaykum assalam wa rahmatullah
0: mbokk mi tour bi ak ko ñuy wowe
2: cheikh ñen touba jërëntu ma wa
0: ok señ mi ñu ngi ziar ba bismillah
2: ma ngi leen ziar ba rew mi ne di am dekte ak contente bu baax
0: inshallah
2: ci kurel go mo yag go bu mëna jang go ko ma sha Allah lol
0: tarkalla
2: ma leen ni bëggé sa yoon nak
0: ma sha Allah
2: di bëkk ñoom ndax wax tegg yàlla nday jàpp na mel ni ab daayira war a doxe mo koy doxe yàlla rek kay tax mooy wax damay wax gis seenu doxeen moo rafet lool rek di leen ñaanal lépp luñ bëgg ci liggéeyal sëriñ bi su doon defal leen la kay seen njortoo man ko am ni bëggee wax dëgg yeneen ay ndaw yu neexe àndal lan dañ leen gis ñuy yëmu ci xaside yi yàlla xam na ne day ñoom ñoo ñii ku ci nekk yaa ngi sab liggéey waaye bu xaside yi jotee moom dañu dagg mbooleem lu ñu doon def nekk ci xaside yi seen cubaay yi loolu nag ma naw leen ci loolu ndax man mii di wax ak yow màdda ko ñoom fii janatu wax dëgg yàlla waxtu wane na dañ koy romb da nga gis ñoo xam ne dañuy def programme guddee fi loolu war a xëyaat fajar demaa ci liggéey bi loolu nag amut postif mënoo ko nag maa ngi leen nuyu baax di leen ziara di leen déggal te di leen ñaanal jàmm bu baax nag ba lépp lu mu ci xaside yi su mboroom defal leen la tay seen njot ban nañ ko am ni ñu ko bëggee bàyyi ci Serigne Touba di bég ci Asamadiya TV ci liggéey bu rafet bi ñuy def wax dëgg yàlla man day saa yu leen dalalee ay kàngam dañ leen di bàyyi xel bu baax di ci jëriñu bu baax di ñaanal kilifa kër gi su borom yàggal ko fi lool ñaanal Cheikh Abdou Samad su borom bi guddal fa lool rek te wéeral ay cëram ba Serigne Touba ndax moom day ab sàcc ci yoon yi lool jërëjëf jëf ñooñu déglu baax ñooñu bàyyi yeneen gars yi ñoo dugg kon ñooñu déglu baax ñu seen Serigne Fallou moom toog nag
3: bismillah
0: salaamu alaykum salaamu alaykum
3: moonaw
0: salaamu alaykum
3: salaamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatulah mbok ñu ngi lay ziar ba
3: dama
0: assalamu alaykum mo sori télé bi nga xamné bi lay mëna ci dalé ñu mëna dégg dégg assalamu alaykum assalamu alaykum
4: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah señ bi ñu ngi lay nuyu
4: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah assalamu alaykum señ bi balen ñu ngeen sori télé bi bu ko défé ñu mëna déggënté ak yeen déggënté bu neex neex ma sha Allah
2: salamu alaykum
0: kon mbokk yi képp ko xamné bëgg nga tabbi ci misal nga def 76 549 72 04 bu ko defé bo woté bañ jël la da ngay daldi sori télé bi bu ko defé ñu mëna dégg ni daal neex salam alaykum salam alaykum salam alaykum wa ké mi ngi non bokkum da meen dem na kon ñi ngi xaraade benen bokk rek wa képp ko xamné man nga woté nga rek bu ko defé man nga sori télé bi bu ko defé ñu mëna déggënté bu neex neex mais ñi ngi siyar ba serigne cheikh jeng ñi xamne mo doon def émission bi mom xamne amona ngant way mi ñi tew ñi ngi koy ziar bax bax te di siyaré mbolem auditeuru assamadiya tv ñi nga xamne sa suñu dañuy bayyi xel programme assamadiya way rawatina guddu mawlid sa bu jotté ñi koy bayyi xel fi mëna nekk ci réew mi ak bitim réew ñoo leen di siyar bax bax ak leen di ñaanal tawfiq bax kon suñu radi mën nga ñoo téel liñ di bac kanam kon allo bismillah kon suñu man ngeen ñoo ñu la ko tudd gatt rek bu ko defé ñu do ubbi waat ligne bi inshallah

Tondol mbokk yi tres président bureau assemblée ñu ngi leen di wax ne leen yéen ngi woon seen émission guddig maulid tey nag ñu dalal loon waa kuréel Nourul Halal Al Nourain ni bu Touba Diantoul Mahwa seen émission bi nag seen mbokk taalibe Serigne Cheikh Dieng mo daa leen ko defal tey nag ngant moo ko téye ba tax defu ko ñu ngi koy sant baari gërëm di leen wax ngeen di bàyyi xel programme Assemblée TV waaye Assemblée FM 102.9 ci mboolem gox yi yëpp rek képp koo xam ne bëgg nga di seetaan programme Assemblée mën nga connecté wu kon ñu ngi leen jox dig daje ci beneen jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.